Breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.